0: Traffic Symbol ja sa kuulet raadet Star FM Eesti.
1: Kärillä. Töötäkää. Niin. Luvan siinä.

0: katsoisinat sun jääkylmät käet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnan buhvettis ja mä vannustos. Mä unnan haigus, mitä yhäs koos paettuu. Mä unnan piima, saali ja tuntros. Se on se armastus, miss raamattuis loet.